0: Син каже батько. Тато, чорт лізе у хату. Не біда, синку, аби не москаль.
1: Strictly Hardcore Records presents you Illegal Pirate Radio 3. Boasting 24, yes, 24 of the top jungle, drum and bass, and happy hardcore tunes you're ever likely to hear.

0: Сегодня суббота.
1: 22.
2: 22. Августа.
3: Августа.
4: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
1: 22.
4: 22.
1: Августа.
0: Августа.
5: 7 година в Україні. Рання година держить золото в роті.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
2: 22.
3: 22.
4: Августа.
0: Августа.
5: У Чернігові 8 ранку, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Суббота.
0: Суббота. 22.
3: 22.
2: Августа.
0: Августа.
4: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота, 22.
1: 22.
0: Августа.
3: Августа.
4: В Україні південь. Заговорять і Дніпро, і гори. Потече сторіками кров у синє море.

0: Сегодня суббота.
1: 22 августа.
2: П'ятнадцята година. Господи, за що ти мене караєш? Чи я горілки не п'ю, чи я жінки не б'ю, чи я в церкві не минаю, чи я в корчмі не буваю?
3: Tonight, that is this night.

0: Сегодня суббота.
1: 22
2: августа.
3: Августа.
4: 17-та година. Година за годиною. Так і вік зійде.
5: Оце десь? До завтра.
6: Дома.

0: Сегодня суббота.
1: 22.
2: 22.
3: Августа. Августа.
4: Український час 18.00. Живи просто, проживеш років зі 100. А будеш лукавить, так чорт тебе задавить.